0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc. Think I'm going crazy.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Hey now, everybody crowd round. Some

imali probleme s internetom, uglavnom vodovod nije poslao nikakvo obavještenje da će nekoga iskopčati ili nešto raditi. A terenska jedinica Pula od HEP-a kaže da je danas u selu Filini i tamo će oko broja 3 u 8.30 pa sve do 10.30 raditi na struji. To jest Filini će biti bez struje. Još jednom 8.15 je, dobro jutro i nadam se da ste se probali.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne.

i na kraju pet ključnih zaključaka profesora doktora Renata Šarca. Gorivo iz otpada nije bilo koji neopasni otpad, nego ciljano izvedeno i kontrolirano sekundarno gorivo za zamjenu primarnih goriva u cementnoj industriji. Njegova kvaliteta rezultat je obrade, rafinacije, homogenizacije i sustava osiguranja kvalitete. Pravna klasifikacija i tehnička kvaliteta dva su različita pitanja. Činjenica da materijal je materijal kao neopasni otpad i da cementar ima dozvolu za njegov ključni broj ne dokazuje da konkretna pošiljka predstavlja kvalitetno gorivo iz otpada i osigurane kemijsko-fizikalne kvalitete.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 19 sati i jedna minuta, slušali ste još jedno izdanje Studija 22 i uslo po njega 252. izdanje emisije Mjuza. Budite i dalje uz Radio Rojci, ja sam Bebe, pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.